koronosia raba da da da da da da da da da da da da da da ele kuana ya na na na na mana ele into livrunduzi ze kuana na ala ya da da

Alemaya na na na na na manoso baliana, rebeda de kaina na na na maneza, eleze zozo zoveina na ne mane koronosia, rabada da da da da da da da da da da da da da, ele kuana ya na na na na na mana, ele ito livrunduzi ze kuana na, alaya da da da da.